na simang herol sang marun doli ng pagitrang ko kung naso naman na dao salni chini ba jiminit kula chong handeli ng kwa tatskak pa bibit ba ti program SMS ke bahane BBS ke tarane ko kung naso naman gin chini ba jiminit chot pong pong bibit ba ti jaro ka sabaji o bibit ba ti hit super hit sabaji minit kula chio bibit ba ti man chahe git kini ba jio deli ng kwa tatskak pa English ko borang kini ba jiminit chibong o deli ng kwa tatskak pa Hindi ko borang Kenapa jemini kelajau dalam kuadrat skakpa bibit parti program? Ketambah jauh dalam kuadrat skakpa Hindi kuborang. Ketambah jemini pengawal dalam kuadrat skakpa Inggris kuborang. Bun kami ketambah jemini cikunye ketambah jemini korpona dalam kuadrat skakpa New India sama cerkok nasulaman gen. Ya nakaswani turah.